noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējama līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra plus 6,11. Ceturtdien Latvijā daudziet līs, vietām ilgstoši un stipri. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10-16 grādu robežās, galvaspilsētā plus 14. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

šajā rudenī klausieties viegli un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpjas zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējama līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra plus 6,11. Ceturtdien Latvijā daudziet līs, vietām ilgstoši un stipri. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10-16 grādu robežās, galvaspilsētā plus 14. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 24. septembris. Šodien sinoptiķi sola mākoņainu laiku, daudziet līs un pūtīs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11-16 grādiem. Arī Rīgā līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 13-14. Pavadiet dienu uz mierīga viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība. Radio Relax FM burvība.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 24. septembris. Šodien sinoptiķi sola mākoņainu laiku, daudziet līs un pūtīs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11-16 grādiem. Arī Rīgā līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 13-14. Pavadiet dienu uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

kuros viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika.

0: tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
8: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā. Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas. Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos. www.d21studio.cu Tālrunis 220-666-956.
3: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 24. septembris. Šodien sinoptiķi sola mākoņainu laiku, daudziet līs un pūtīs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11-16 grādiem. Arī Rīgā līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 13-14. Pavadiet dienu uz mierīga viļņa.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20-64-67-77.
3: Lenu, ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi, svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs muskatieri Čeho teātrī. Veltījums Imanta Kalniņa dēra 85. jubilējas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čeho!
8: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV Rīgā Čaka ielā 134. Tālrunis 2064-6777.
1: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējs Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres, nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laikraziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 24. septembris. Šodien sinoptiķi sola mākoņainu laiku, daudziet līs un putīs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11-16 grādiem. Arī Rīgā līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 13-14. Pavadiet dienu uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: cinnamon and long for you.
1: Relax FM.

0: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirktumu. Sunrise, sunrise. Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio

0: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
1: Tiešām? Kādu?
0: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
1: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
0: Sarunāts.
2: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
7: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
9: Jūs klausāties Relax FM.

0: lover.
1: Jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 24. septembris. Šodien sinoptiķis sola mākoņainu laiku, daudziet līs un pūtīs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11-16 grādiem. Arī Rīgā līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 13-14. Pavadiet dienu uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kur ir viegli un mierīgi.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīsā vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs muskatieri Čeho teātrī. Veltījums Imanta Kalniņa dēra 85. jubilejas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čeho.
6: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir ceturtdiena, 24. septembris. Šodien sinoptiķi sola mākoņainu laiku, daudziet līs un pūtīs brāzmains vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11-16 grādiem. Arī Rīgā līs, maksimālā gaisa temperatūra plus 13-14. Pavadiet dienu uz mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 €. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20-64-67-77.
5: Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Jūs klausāties Relax FM.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs. Latgalē un Vidzemē daudziet līst un maksimālā gaisa temperatūra ir no plus 10 grādiem galējos austrumos līdz plus 17 rietumos. Rīgā arī iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 14. Turpinājumā kā ierasts viegla un mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. Decembrī Rīgā Ata centrā un 21. Decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
1: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. Novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
3: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

relax, personība. Es nonācu mūzikā tāpēc, ka to mīlu. Nevis tāpēc, ka vēlējos kļūt bagāts un slavens. Kriss Rī, mūziķis.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs. Latgalē un Vidzemē daudziet līst un maksimālā gaisa temperatūra ir no plus 10 grādiem galējos austrumos līdz plus 17 rietumos. Rīgā arī iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 14. Turpinājumā kā ierasts viegla un mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
3: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
6: Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
5: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs. Latgalē un Vidzemē daudziet līst un maksimālā gaisa temperatūra ir no plus 10 grādiem galējos austrumos līdz plus 17 rietumos. Rīgā arī iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 14. Turpinājumā kā ierasts viegla un mierīga mūzika.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. Septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grami 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grami 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. Novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Ienirstiet džeza mūzikas krāsēnajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.
1: I could stay awake

0: Blakus personība.
1: Es vienmēr dzīvoju mirkļa dēļ. Man nepatīk būvēt nākotnes plānus. Rīt var mainīties viss. Mana dzīve, mans izskats, apkārtējie cilvēki, profesija. Citādi, garlaicīgi dzīvot. Anģelīna Džolija, aktrise –

0: Laiks FM – laika ziņas.
1: Mākoņu daudzums ir mainīgs, Latgalē un Vidzemē daudziet līst un maksimālā gaisa temperatūra ir no plus 10 grādiem galējos austrumos līdz plus 17 rietumos. Rīgā arī iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 14. Turpinājumā kā ierasts – viegla un mierīga mūzika.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM viļņa.

0: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
6: Šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem, kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā

0: simts. Mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
0: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Dziesma beidzās, un es sēdēju kā nolēmēta, kamēr skanēja nākamā un aiznākamā. Līdz ieraksts beidzās. Istaba bez mūzikas šķita nedzīva. Jautāju Taileram, vai varam noklausīties to vēlreiz. Un pēc stundas, kad mūzika apklusa, lūdzos, lai viņš ieslēdz to vēl vienu reizi. Kad Tailers piecēlās no galda un nospieda atskaņošanas pulgu, teikdams, ka šī esot pēdējā reize, mūzika kļuva par mūsu valodu. Dara Vestovera.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī daudziet līs un solīts arī stipras lietus, kur zemē nokrišņu mazāk. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdiena gaidāms apmācies un lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10,15. Galvaspilsētā plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134, tālrunis 2064-6777.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
7: Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuālu.

0: Individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
2: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos. www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
3: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
4: Tiešām? Kādu?
3: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
4: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
3: Sarunāts.
5: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
6: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
7: Jūs klausāties Relax FM.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Lux FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī daudziet līs un solīts arī stipras lietus, kur zemē nokrišņu mazāk. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdien gaidāms apmācies un lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10,15, galvaspilsētā plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāda ģimenēm trīs muskatieri Čeho teātrī. Veltījums Imanta Kalņa Daira 85. Jubilējas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirma izrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čeho!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
1: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
2: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biešu servis LV.
7: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20646777.
8: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
9: Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Solimar nedēļa spāņu un portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visu jūsu zīmolu izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu tālrunas 220-666-956.
5: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistā

0: Kā svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī daudziet līs un solīts arī stipras lietus, Kurzemē nokrišņu mazāk. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdien gaidāms apmācies un lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10,15, galvaspilsētā plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
2: PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
5: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro, Lidl ir vērtīgi!
6: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs muskatieri Čehova teātrī. Veltījums Imanta Kalņa Daira 85. jubilējas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čehovā!
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām. 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide. Garneles – well done! Neapstrādātas, atkausētas – 300 gramu – 2,69 €. Maxima.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
6: Jūs klausāties Relax FM.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
0: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī daudziet līs un solīts arī stipras lietus, kur zemē nokrišņu mazāk. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdien gaidāms apmācies un lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10,15, galvaspilsētā plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
3: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Latvijā ar jaunu grandiozu programmu atgriežas 10 itāļu tenori, kurus pavadīs liels simfoniskais orķestris, vairāk nekā 40 mūziķu sastāvā. Dzīvā skaņa, pasaules hiti un skaistākās svētku melodijas izskanēs 16. decembrī Rīgā Ata centrā un 21. decembrī Daugavpilī. Biļetes biļešu servisa kasēs.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī daudziet līs un solīts arī stipras lietus, kur zemē nokrišņu mazāk. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdiena gaidāms apmācies un lietains laiks. Maksimālā gaisa temperatūra plus 10,15, galvaspilsētā plus 13. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

relaks, personība. Es vēl joprojām apbrīnoju mākoņus un saulrietu. Katru reizi iedomājos vēlēšanos, kad redz varavīksni vai krītošu zvaigzni. Es reiz redzēju meteorītu lietu. Pasaule ir brīnumu pilna. Maikls Džeksons, dziedātājs.

0: šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirgtumu.
1: Sunrise, sunrise.
0: Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainam vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainam vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainam vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM.

0: Rocks FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainam vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa!

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Deluxe FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainām vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, viegla un mierīgā radio, Relax FM.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainām vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

gatavoties atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Šajā rudenī klausieties viegli un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirgtumu.
1: Sunrise, sunrise.
0: Rudenīgas dienas svaigumu.
2: Fool, if you think it's over.
0: Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz ceturtdienu vietām līs un veidosies migla, savukārt gaiss atdzisīs līdz plus 6-11 grādiem. Rīti daudziet solīts stipras lietus. Pūšot brāzmainam vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies virs atzīmes plus 10-16, Rīgā plus 14. Palieciet uz mierīga viļņa.
0: Klausāties